0: Aha, rekeza rero umutima wawe ku Mana, Imana ikunda abayigana kandi iki gitero kiravuze ngo niwe wabayesanganya agasani aguhe ihumure ni utanga ihumure ryuzuye. Reka mpumurize n'abantu babuza babo, abantu afite abantu barembye bari mu bitaro, muhumure, Imana iri kumwe namwe. Nubwo wenda yembye ari mu bitaro ariko humura araza kuza kumera neza, humura Imana iramukoze kiganza cyayo gikiza, naza kuza gufata umwanya nsengera abarwayi. Mbere yuko dusenga rero kabanze nakire telefone, ni muri kano kanya mbere yuko umpamagara kuri telefone, banza wumve ijwi ry'Imana riko kukubwira iki mu mutima wawe, riko kukubwira ngo ihane, riri kukubwira ngo warahemutse, riri kukubwira ngo niki umutima wawe uri kukubwira muri kano kanya, kuko ijwi ry'Imana riba mu mitima yacu buriya. Banza ubaze Imana ngo niki uri kumbwira mu mutima wanjye muri kano kanya, niki muri kano kanya umutima uri kukubwira, kukurega ukakubwira ngo ibintu mazemo iminsi ntabwo Imana yabyishimiye, ibintu mazemo iminsi wababaje Imana. Hari abantu uyu munsi ndaza kuza kuvugana n'abantu babaswe n'ibintu bitandukanye, inzoga zarakubase, wabaswe n'ubiyobyabwenge, wabaswe n'ubusambanyi, wabaswe no kwikinisha, ibintu byo batabantu ni byinshi. Ikintu cyakubase rero turaza kuza gusoma, ndaza kuza gusomera inyandiko imwe, uburyo rero byagufasha kugira ngo uve mu bubata butandukanye. Ikintu kimwe cyagufasha nicyo ndaza kuza kukubwira, buretse ko harimo uruhare rwawe n'uruhare rw'Imana. Ubwo rero uruhare rwawe biva mu bitekerezo nk'ibyo Kristo yafashe, buretse ndaza kuza kugusomera mu kanya, ariko reka manze nkwakire kuri telefone 0788 31 79 18. 0788 31 79 18 niyo nimero ya Radio DC. Ndabona mwatangiye guhamagara Radio DC. Alo,
1: yego.
0: Aramutse neza.
1: Aravugana na Irafashe Jean Claude no mu murenge wa Kiyombe.
0: Yego,
1: kuri aka karuje mu mudugudu wa Gisoro.
0: Mu kahe karere?
1: Ka Nyagatare.
0: Yego, umutima w'Imana uri kukubwira iki wowe? Wowe umutima wawe Imana iri kukubwira iki muri kano kanya?
1: Imana iri kumbwira kujya gusenga.
0: Wagiye gusenga se?
1: Kujyayo mu kanya mu misa ya kabiri.
0: Njya mu misa ya kabiri. Ino ndirimbo wayumvise ute? Hari ikiri kukubwira? Iyi ndirimbo uri kuyumva?
1: Indirimbo ntabwo ndi kuyumva.
0: Indirimbo iri kuvuga ngo erekeza umutima wawe ku Mana ngo wihatire gusenga.

0: ukomereza aho ngaho uri kumwe n'Imana niyo mahoro. Ah rekanumve no yura radio di salon. Oui.
1: Witwa Anita.
0: Witwa nde?
1: Anita.
0: Anita uragana he?
1: Irubazo.
0: Niki Imana iri kukubwira mu mutima wawe?
1: Eh?
0: Wewe niki Imana iri kukubwira kakanya?
1: Mani mumeje kuna ngomba kuyihamya.
0: Kugomba kuyihamya urakijijwe? Anita. Banza wite kuri uwo mwana turaza kuvugana sibyo?

kandi impuhwe zayo zigera kuri bose. Iyo ndirimbo rwose nizere ko yari mu butumwa bwa kurebaga. Ni wowe mu gikino gitondo umuntu wese wumvise indirimbo ya murebaga. Ijambo yari kukubwira ngo erekeza umutima we ku Mana. Impuhwe zayo zirahari bihe byose kandi zigera kuri bose kandi no kubayisaba. Indirimbo kandi nayo reka nze ndebe bari bansabye indirimbo yitwa Yezu dukunda ngo yakohali yitwa Fidelis. Reka ndebe nabonye abantu bayiririmbye ari benshi. Fidelis. Yezu dukunda Fidelis nayibonye nari nabonye na korali do Kigali yaririmbye. Reka twumviye ko iyi ngiyi yaririmbwe na korali yo kuri paruwasi Kacyiru. Aba katolike ndabasuje cyane uyu munsi rwose nahereye ku ndirimbo zo muri Kiliziya Gatolika kandi murabizi ko radio disini ya bose. Radio disini ntabwo ari idini. Nabibutsa ko Imana nta dini igira. Mwebwe mwirirwa mupfa amadini mupfa ubusa cyane. Nkaho warwanye n'ibyaha byirirwa bikunesha wirirwa uburana iby'amadini ugasanga n'ibyubeshya ngo ujya gusenga n'ubundi utabyubahiriza mukirirwa mupfa ubusa mupfa amadini ngo nsengera kandi Imana dusenga ari Imana imwe ugasanga turi gupfa ubusa. Ngo aba Kristo Gatolika mwese ndabasuhuje. Nakomeje mbabwira ngo Kristo Yesu akuzwe. Barasubiza ngo iteka ryose. Reka tukumvie indirimbo ndakomeza nakira abantu kuri telefone nyuma yatu ndaza dusenga.

gitondo cyiza kuri mwese mugaje gutega amatwi radio this kizere kuri rero mwaramutse amahoro zere ko mwaramukanye imana icyumweru cyiza kuri imwe mwese mukomeje gukunda ndetse no kubana natwe kuri radio this Kristo Gatolika ndetse na muri Kristo hose ibizera Yesu nk'umwami n'umukiza kizere ko rero iki cyumweru cyo kugenda cyo birakiza Adventiste rero basanze ku munsi w'ejo ize ko namwe akaruko kari kugenda akabaryohera muri irungu sanje Ikaze muri Eten Sport urukiko rw'imikino rwaje gukurikira icyumweru muri rusange Muri Eten Sport yacu kuri yakurikira icyumweru rero tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu saa 4 minota 5 tugakora kuri byinshi ibigiye bihari ku isi yose muri rusange igikombe cy'isi kirakomeje hariya muri Leta Zunze za Amerika Canada ndetse na Mexique amakipe yamaze kurenga amatsinda ubu twinjiye mu mikino yo kuranwamo duherera mu kimwe cya 16

igihugu cya Tanzania shampiyona irakomeje ariko ibintu byayo birakaze cyane. Amakipe akomeje guhatana igikombe cya shampiyona arabura umunsi umwe wa shampiyona kugira ngo shampiyona yabo irangire. Ese amakipe yabo ari kwitwara ate?

0: Allo, allo, allo.
1: Allo, Emi.
0: Mwana musomeze neza.
1: Meze neza cyane.
0: Icyumweru cyiza.
1: Icyumweru cyiza kuri twese. Ubwo ni Samweri guturuka ingoma mu Gesera.
0: Yego, Samweri.
1: Amakuru y'igikombe cy'isi turayategereje cyane.
0: Urakoze cyane, Samweri.
1: Sawa, sawa.
0: Sawa. Telefone zacu ebyiri za nyuma rero tukinjira mu gikombe cy'isi. Ese urategeze igihugu ubwo uri inyuma kiri mu yihe nzira muri rusange? Hedo tenalo. Tenalo. Yamenye ko twamufashe muri rusange. Telefone yacu ya nyuma rero twizamukira twihuta cyane. Tenalo. Yewe, yewe.
1: Eme ogise ruganzo w'abanyarwanda.
0: Sawa, umeze neza?
1: Meze gute?
0: Ndashima Imana. Icyumweru cyiza kuri wowe
1: n'umuryango wawe. Nawe icyumweru cyiza.
0: No, kirakoze cyane.
1: Ijoro twatwari ranye rero Ruganzo.
0: Yego.
1: Wamwumvise, wamumenya se?
0: Umwana we wacu rubavu se?
1: Jean Damascene Hakizimana Corodoniye Mahoko.
0: Jean Damascene, Jean Damascene. Ko wabuze Jean Damascene?
1: Umva, ndari twararanye ijoro ryose kabisa.
0: Oh, ndakwemeye cyane.
1: Noneho rero.
0: Yego.
1: Abaturanyi ba Kongo badushimishije.
0: RD Kongo, RD Kongo.
1: Kabisa, uraza kutubwira ikipe bazahura nayo.
0: Eh.
1: Uno kabisa utubwire muri rayo ni yacu.
0: Yego.
1: Na etenseri dekani n'umunzenzewe.
0: Yego.
1: Na destinari kabisa uze gucamo utubwire uko byifashe na Paris Saint-Germain. Kabisa Damascene arakunyudana, aragukurya agubwe neza.
0: Urakoze cyane.
1: Asante sana.
0: Sawa, sawa.

ibigo bibiri bya mbere muri bitsina mwabyumvise uwo twagiye ku makipe rero yabashije gukomeza nk'ama best loser cyangwa se nk'amakipe meza yabashije gusoza ku mwanya wa gatatu ekipe ya mbere yagize amanota meza ari ya gatatu ni ekipe ya RD Congo yasohoye ifite amanota yo ane izigamye itego kimwe Mwenye kipe ya fanenge ya Swede ya soje ali ya kabiri na manuta ane ikawana itego na hanu mwenda izigamye ali kikawana sinu itego bujenshi mumichino ya masinda Mwenye kipe ya fanenge ya Ghana ya soje ali ya gatatu na ifta manuta ane na yon ha itego na mwenda Na kwa rara kipe ya Ecuador na ifta manuta ane na yon ha itego na mwenda Bosi naenda za Govina ikawarino ili mwenda ujitego chumariko na yon ifta manuta ane Mwenye kipe juga Algeria na yon ifite mwenda ujitego bibiri Ariko na ikawara soje ifta manuta ane Kipe ijugu ya Paragonia kari ngu manuta ane na yo kabarero yarasoje yo ifite umwe n'ibitego bibiri mu gice cy'abafaranga ya Senegal yasoje ari ya munane ifite amanota 3 ndetse ikabizigamye ibitego bibiri ibitangazo byarakoze ku kibe cy'abafaranga ya Senegal uko yatsinze bitanu ku munsi wa nyuma biza gutuma rero izi ikoramo umwe n'ibitego bibiri ndetse inazigama ibitego bibiri yavuze ko rero ibintu byakomeye cyane kabisa kabarero yo nyine baje gukomeza muri eri nka best rozari ifite amanota 3 oh Senegal oh Senegal oh Senegal